0: cabeza, financiado bajo el banco CTLM.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Es momento de saber qué está ocurriendo cerca de usted. Vamos a su COPE más próxima.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Galicia segue en alerta ante o risco de incendios. En las últimas horas o lume poñó o foco no Morrazo e en Ourense. En Moaña, un incendio declarado o mediodía na parroquia de Meira movilizaba dúas motobombas, un helicóptero. A Xunta calcula que a superficie afectada non supera a hectárea, non hai perigo para as vivendas, aínda que a grande columna de fume era visible dende as praias da Contorna e dende a autovía do Morrazo. E o último incendio dunha xornada na que tamén se actualizou a situación doutros lumes que preocupan en Galicia. No concello do Río Sourense, o incendio de Fumace se atrepa, quedou estabilizado onte á tarde.
5: Vale, ahora tenemos que empezar de aquí para abajo.
4: Son dos brigadistas de Laza traballando nesta zona. Nos ríos chegou a activarse a situación dúas pola proximidade das lapas o núcleo de Fumaces, aínda que esta situación xa foi desactivada. O lume afectou unhas 30 hectáreas, segundo último parte. En o operativo chegaron a participar 22 brigadas, 16 motobombas e 10 medios aéreos. E outra imaxe das últimas horas. Un autobús con 63 pasaxeiros ardía o domingo á tarde na AG53, autovía de Dozón Ourense, en San Cristobo de Cea. E o lume acababa propagándose o monte. Afortunadamente, ningún dos ocupantes dese vehículo resultaba ferido. O incendio do autocar produciuse pasadas as 5:30 da tarde, a altura do quilómetro 70, na parroquia de Lamas. Comezou a arder a parte traseira do autobús e os pasaxeiros puideron sair do vehículo sen consecuencias. As lapas acadaron despois a zona forestal próxima. A Xunta movilizou 3 axentes, 4 brigadas, 2 motobombas, 2 técnicos, 2 helicópteros e 2 avións, e o incendio forestal quedou estabilizado pouco despois das 6:30 da tarde. O incidente tamén obrigaba a cortar a AG53 entre os quilómetros 65 e 73 en sentido Ourense. Agora mesmo, se vas circulando por aquí, está reaberto o carril esquerdo. Non ha sido dereito que segue afectado, pero, insistimos, pódese circular. Un susto importante nunha estrada moi transitada, pero que por fortuna remataba sen feridos. E ante un verán no que a prevención e a capacidade de resposta son fundamentais, Galicia tamén está reforzando a cooperación con outros territorios. Unha trintena de profesionais dos incendios forestais de Biscaia permanecen na nosa comunidade durante este mes de agosto e tamén en setembro para coñecer o dispositivo galego e poder integrarse, se fose necesario, nas labores de extinción. Unha colaboración que dá continuidade á chegada de efectivos de outros países en campañas anteriores, como Bulgaria, Estonia ou Países Baixos. Porque fronte ao lume, cada reforzo conta e a experiencia compartida tamén é unha ferramenta máis para combatelo. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, imos co pronóstico do tempo. Pois hoxe afrontamos outra xornada de calor intensa, alerta vermella que se mantén este luns en 35 concellos de Ourense e Pontevedra, son localidades do interior pontevedrés e da montaña ourensá, onde Sanidade mantén o nivel máximo de aviso polos efectos das altas temperaturas. Comezamos unha nova semana baixo influencia das altas presións. Temos néboas e nubes baixas en zonas do interior nestas primeiras horas do día, que se irán disipando progresivamente para deixar o ceo moi despexado en xeral. Na Mariña, o ceo vai estar máis cuberto. As temperaturas hoxe, sen cambio, seguimos con calor. Arestora, 15 graus temos en Lugo, 17 en Santiago, arredor dos 19 graus no resto de cidade. Temos xa 23 graus arestora en Vigo. Hoxe as máximas roldarán os 38 en Ourense. En Vigo e Pontevedra o mercurio acadará os 35 graus de máxima. Teremos 32 en Santiago. A 30 van chegar en Lugo. Arredor dos 28 en Ferrol e na Coruña. A calor hoxe volverá a ser abafante en moitos puntos. Fíxate o valor máximo xa desta xornada do que levamos de luns. Rexistrábase no concello pontevedrés das Neves. Ás 5 da madrugada roldaban xa os 27 graus. Así que hoxe moito ollo coa calor. Son as 7:24 minutos.
6: ¿Estás pensando en vender tu coche? En Integral Motion te lo ponemos fácil. Lo tasamos gratis, te hacemos una oferta sin compromiso y si aceptas, recibes el pago al momento. Visítanos en cualquiera de nuestros más de 40 concesionarios. Integral Motion, vende tu coche fácil, rápido y sin complicaciones.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
4: Oito meses agardando unha resolución por parte do Comité Federal e o PSOE Provincial Coruñés dáballe carpetazo ao asunto en só dous días. As dúas exconcelleiras do Concello da Coruña que denunciaron a alcaldesa Inés Rei e o concellero José Manuel Laje ante o Comité Federal por acoso laboral recorren o arquivo do expediente interno que investigaba estes feitos. As exedís consideran que o feito de que a instrutora designada sexa unha militante de base da Agrupación Socialista Coruñesa non garante que todo o proceso se analice de xeito imparcial e obxectivo. Por iso reclaman que, cando menos, se lles permita achegar probas e presentar testemunhas antes de dar por pechada a investigación. Isto nos contaba Esther Fontán, unha das afectadas.
7: Sin embargo, si admiten los WhatsApps de la alcaldesa y secretaria general Inés Rey, que parece ser que intercambió conmigo. ¿Qué WhatsApps? Yo no los he visto. Esa es otra de las cosas que adolece, de las extrañas que adolece este procedimiento. Ellos sí han conocido los argumentos para la denuncia, pero nosotros desconocemos los argumentos de descarga.
4: En Ourense desaparece un anaco da súa historia. O Concello iniciou o derribo da antiga Casa de Baños de Outeiro, un edificio deseñado no 1899 polo arquitecto ourensán Daniel Vázquez Gulías e que durante máis dun século funcionou como balneario. O imoble levaba anos abandonado e quedou prácticamente destruído tras un incendio no pasado mes de maio. Hai unha voz especialmente crítica, a de Lucila Vázquez Gulías, neta do arquitecto.
8: Pues es muy triste tener que llegar a la situación que estamos de un derribo, de un incendio, para que la ciudadanía se tenga que concienciar que hay que cuidar al patrimonio cultural.
4: E imos xa coa información deportiva. O Depor, un dos 9 clubes españois que ao longo da súa historia foi campeón de primeira división, reencontrase coa máxima categoría do fútbol español máis de 3.000 días despois do seu último descenso. Pepe Torrente.
9: O Depor regresa a primeira división 8 anos despois, recibindo as 9 da noite en Riazor o Elche. Jeremai apunta a baixa polas molestias no pubis nun partido marcado pola folga de animación das peñas polo conflicto de maratón inferior. Irán de Laranxa para mostrar o seu descontento. Recordo que o encontro do Celta ante o Osasuna foi adiado polo mal estado do césped de Balaídos. Si xogou o Fortuna na súa estrea en segunda división. Empate a 0 no campo do Cádiz para os de Freddy. Boiro e Bergantiños xogarán a final da fase galega da Copa Federación. En baloncesto ACB, hoxe comenzan os adestramentos de Obregón cunha dobre sesión de traballo e rematamos con atletismo europeos de Birmingham, bronce por equipos para España en maratón femenino coa viguesa Esther Navarrete.
4: Graciñas, Pepe. Escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que che interesa.

0: Herrera Incope.
1: Estar informado. Si aún no la has escuchado,
0: prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
2: ¿Sabías que el reggaetón activa más el cerebro que la música clásica?
3: No tiene por qué gustarte, simplemente conecta con la actividad motora, con la corteza motora, y eso te mueve.
2: El músculo. ¿Por qué dices que es el gran olvidado de nuestra salud?
4: Tengo 3 carreras sanitarias y en ninguna me han contado la importancia del músculo.
2: Recorrer los pueblos de la Comunidad de Madrid e ir pintando algo de cada uno de esos pueblos.
5: Justamente ayer hice el número 100, ya me quedan 79.
0: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
1: De lunes a viernes de 3 a 7.
6: España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com.
7: Tiri, tiri, tiri. En Herrera, en COPE, se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
8: Y con la fórmula coche casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además, tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
7: ¡Ojo al dato!
8: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Herrera, en COPE.
1: La mañana.
0: COPE Galicia.
1: Estar informado.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. 30 hectáreas. Son as hectáreas queimadas no último incendio que quedou controlado en Galicia, o do Concello Coruñés de Lousame. Está baixo control dende as 9:10 desta mañá. 30 hectáreas que o carón das 31.000 de Larouco parecen poucas. Ese lume, o de Larouco, pasou xa a historia da nosa comunidade como o máis devastador despois de 18 días activo o ano pasado. Escoita.
10: Impresiona, pero ao mesmo tempo é como que aínda non acabo de asimilalo, non? É unha cousa un pouco rara, non? É como que foi tal a destrución, non? En tan pouco tempo que costa moito, non, o poder asumir, non? Pois o nivel de caos que aquí se produciu.
9: É a testemunha de Magdalena. A súa familia foi unha docento de familias que perderon a casa polos lumes do ano pasado, os peores lumes da nosa historia. Hoxe queremos repasar como están as cousas un ano despois, como están as persoas un ano despois. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro, son as 12:21 minutos. Parada no supermercado, atención ás mellores ofertas do día, as oportunidades.
11: Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: salsa Fina Craft, bote 490 gramos, 1,69 euros. Y en frutería, paraguayo, kilo, 1,56 euros.
12: Gadis, en confianza.
14: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
1: Herrera en COPE.
0: Galicia.
1: Estar informado.
9: Hoxe facemos memoria un ano despois dos peores incendios que recorda Galicia. O lume xa non está neses mesmos lugares, pero as súas consecuencias aínda se perciben. Reportaxe de Patricia Iglesias.
15: Cento 144 casas arderon durante a vaga de lumes do verán pasado en Galicia. Desa cifra, 8 eran a vivenda habitual de familias como a de Magdalena.
10: Por exemplo, no caso do meu pai, saiu co posto. É dicir, de roupa, calzado, calquer outro tipo de bens persoais, pois quedouse sin todo. Entón, aínda que teñas ou te faas cunha nova casa, implica comezar de cero a todos os niveles, non? De comprar roupa, comprar útiles, non? Para a nova casa, eso pola parte como máis práctica, non?
15: A casa de seus pais, en a que Magdalena pasou a súa infancia e adolescencia na aldea de San Vicente de Leira, en Vila Martín de Valdeorras, e un ano despois unha morea de cascallos. Nin se atreveron a tratar de obrar ali polas condicións nas que quedou o terreo. Así que, cos preto de 120.000 euros que recibiron das axudas da Xunta, decidiron mercar outra vivenda, eso sin na mesma aldea.
10: Reconstruir ali ia ser moi complicado, entón meus pais optaron por facerse cunha nova vivenda dentro da propia aldea, unha das que non quedou afectadas polo lume, e aí foi onde se instalaron tamén, porque claro, precisaban vivir nalgún lugar, non? E ao final reconstruir unha casa, pois leva bastante tempo.
15: O pai de Magdalena, Leopoldo, faleceu 6 meses despois desa mudanza forzada e agora só reside na aldea súa nai, canda outra vintena de veciños que non queren marchar, malia que a paisaxe mudou moito. No concello de Vilamartín de Valdeorras, o verán pasado ardeu o 100% da superficie forestal. En San Vicente, o lume levou media aldea, así que depende de cara onde mires, hai vida ou hai pedras.
10: Que hai zonas que quedaron un pouco máis libres, non? E construídas, non? Que permanecen como estaban previamente o incendio, pero sí que hai outras zonas que quedaron totalmente asoladas e que a día de hoxe continúan así, como unha especie de mausoleo de pedra.
15: Magdalena conta que dende os anos 80 a súa aldea non fixo máis que perder poboación, pero o lume do verán pasado veu poñerlle a puntilla a esa crise demográfica, xa que hai xente que, aínda que reside fora, tiña ali a súa segunda vivenda. En estes casos, poucos son os que se animaron a refacelas. Do norte da provincia de Ourense baixamos ao sur, á comarca de Monterrei. Na aldea de Caridade, a postal do verán de 2025 foi similar á de San Vicente. A familia de Pedro, o lume levoulles unha casa que agora era segunda vivenda, porque os 4 irmáns xa hai tempo que marcharan de Caridade.
16: Todo, non quedou nada. A casa ardeu todo, desde a primeira planta, o tellao, non quedou nada. Muebles, todo, non quedou nada. Papeles que había por aí de fincas, todo, non quedou nada.
15: Conta Pedro que tamén eles recibiron rápido as axudas da Xunta. No seu caso, ao non ser vivenda principal da familia, a cantidade foi duns 70.000 euros entre a compensación pola casa e os enseres. Os muros aínda se poden aproveitar, pero non fixeron nada porque están pendentes de que lles confirmen se poden obrar ali ata onde lles alcancen os cartos, aínda que non poidan completar todo. Temen perder a axuda se non rematan a construcción.
16: Sí, bueno, sí, a axuda deron, foi rápido. Casa que, claro, o que nos deron uns 71.400 euros, pero eso non nos chega para nada. Entonces, claro, nos estuvemos falando co alcalde e do concello, a ver se nos podía deixar arreglar mentes tuviéramos eses cartos. Claro, para non nos gastar do noso bolsillo, non? Porque somos 4 irmãos. Entón, claro, dixo que sí, que iba a falar coa conselleira. Sí, a según vexo, creo que vamos poder. A ver, según as palabras dela, a ver que noticias nos dan.
15: A natureza vais abrindo camiño un ano despois, pero Pedro asegura que a pegada do lume continúa tamén moi presente por aí.
16: A ver, pero negra ainda está. A vinda de cachos bastante negros, é lógico. Todo que era madeira e eso, todo queimado, eso quitaron. Amontonaron todo ali nunha finca, despois el barana. Triturarán el barán todo. Donde non entraba a máquina, non fixaron. Ya non sei que farán con esas casas, non sei.
15: As administracións anunciarán, unhas con máis celeridade e outras máis lentas, axudas económicas para compensar as perdas multimillonarias que deixou en conxunto a vaga de lumes do ano pasado. Dende o Goberno Central afirman que están prácticamente executados investimentos por case 23 millóns de euros. As contías máis elevadas, máis de 9 millóns de euros, a través do Plan Forestal do Ministerio de Infraestructuras, e 5 máis da Carteira de Agricultura para explotacións agrícolas e gandeiras que recibiron entre 1.500 e 10.000 euros. Estánse tramitando aínda axudas que dependen do Ministerio do Interior, pero non hai datos pechados sobre o importe que supoñen. Por parte da Xunta mobilizáronse recursos por unha cantidade moi similar á do Goberno Central, arredor de 22 millóns de euros. Resolvéronse todas as peticións que cumprían os requisitos de axuda para vivendas por máis de 4 millóns de euros. Prácticamente están pagados os 5 millóns de achegas aos concellos e non quedan resolucións pendentes de abonar en materia forestal, que levaron máis de 4 millóns de euros. Onde hai algo de retraso en o pagamento de axudas para explotacións agrícolas e gandeiras. Concedéronse preto de 1.500, o 80% da solicitud citadas por valor de 5,2 millóns de euros. Polo momento completouse a tramitación da metade. O prazo para xustificar gastos remata en decembro, así que agárdase que todo estea xa pagado antes de que remate este ano.
17: Información de Patricia Iglesias.